0: ніколи, то ніж вудка. Моє спочинство смутне. Хоч ще бої плакать, шари взи створили нурти. Бо разом вуляли, може в кончі подвіч фіа.
1: Але найперш звали спокій собі.
2: Раб 20, 20 в Радіо СК 14.